0: میں 100 سال کا مسلسل کردار، ٹیلی مواصلات کے فروغ میں، آکاش بانی، لینڈ لائن، سی ڈی ایم اے ہوتے ہوئے موبائل سہولیات نے تاریخ کی ذمہ داری پوری کی ہے۔ ٹیلی کام کے مواصلاتی سروس نے جدید ٹیکنالوجی مواصلاتی سروس ہمارا واحد عزم ہو، ٹیلی مواصلاتی سروس ملکی تعمیر ہمارا عہد ہمارا عزم ہو۔
1: نیپال ٹیلی کام ملکی مواصلات۔

0: جاپانی انسیفلائٹس کی بیماری سے متعلق وزارت صحت و آبادیات کی ضروری نوٹس۔
1: جاپانی انسیفلائٹس ایک سنگین وائرل بیماری ہے جو دماغ کو متاثر کرتی ہے اور یہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتی ہے۔ یہ بیماری کسی بھی عمر کے لوگوں کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ تر 15 سال سے کم عمر کے بچوں میں دیکھی جاتی ہے۔
0: اگر کوئی مچھر کسی متاثرہ پرندے یا جانور جیسے بطخ، مرغ یا خنزیر کو کاٹ لے تو وہ مچھر بھی متاثر ہو جاتا ہے، اور وہ متاثرہ مچھر کسی انسان کو کاٹ لے تو یہ بیماری انسان میں منتقل ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ بیماری ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہوتی۔ یہ بیماری بالخصوص ساون سے کارتک تک کے مہینوں میں دیکھی جاتی ہے۔
1: جاپانی انسیفلائٹس مرض کی علامات اور پہچان: سر میں سخت درد، تیز بخار اور بے ہوشی، گردن میں اکڑاؤ، جھٹکے، فالج، اور وقت پر علاج نہ کیے جانے پر مریض کی موت بھی ہو سکتی ہے۔
0: جاپانی انسیفلائٹس سے بچنے کے طریقے: مچھر کے کاٹنے سے بچنا ہی اس بیماری سے بچنے کا بنیادی طریقہ ہے۔ گھر میں پالے جانے والے بطخ، مرغ، خنزیر اور گھوڑا جیسے پالتو جانوروں اور پرندوں کو چوپال اور پنجڑے میں منظم طریقے سے پالیں۔ گھر سے باہر نکلتے وقت یا کھیت میں کام کرتے وقت پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں۔ گھر کی کھڑکیوں اور دروازوں پر جالی لگوائیں، اور جمع شدہ پانی میں مچھروں کی افزائش ہونے کی وجہ سے گھر کے ارد گرد پانی جمع ہونے والے گڑھوں کو بھر دیں۔ مچھر بھگانے والی اگربتی یا مرہم کا استعمال کریں۔ ہمیشہ مچھردانی لگا کر سوئیں۔
1: یاد رکھیں کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے 12 ماہ کی عمر میں جے ای کی ویکسین لگوانی چاہیے، اور اگر یہ ویکسین نہیں لگوائی ہے تو 5 سال کی عمر تک جے ای کی ویکسین لگا لینی چاہیے۔ قومی طبی تعلیم، اطلاعاتی اور نشریاتی مرکز۔